0: gbọpẹ sa agbọpẹ wa amuyinwa o gbọpẹ gbọpẹ sa ẹjẹ gbadura yọmọ ọlọrun alaanu ni o oku o le yin alaye to le yin na lo soro ye ẹjẹ dupe ale ma kole ale ma ra le ale ma ni owo lowo ale ma ra moto sugbon ni to si wa laaye ni reti wa fun en to ti ku ko si reti fun mo e gbo bi daada eni to le se won si ma de o eni to si wa ni lubule esan ti o ba ti ko si ma ye to ba de ti ye ola re si ma bere be de ni eni to ti tale si le ko le mi o si le ra le mi eyan mo lorun ja dupe lowo len to fi abobo wa en to so oju wa to se ese wa to soju wa akulana tun ji loni olorun ti o je kaji si boji ti o je kaji sogbe won ti o je kaji si e ti se gbo bi
1: Oh, yeah.

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
0: o so ile mi adayin aja ile mi e lo gbeje te ba ko te o pada o
1: ma fi sa te ku doke o
0: o so ile mi adayin aja ile mi o